0: Asafro eye Dynamic Joy Chapel International. Asafo yi kofa bai. Odumadume waka me huu fiha. Fene pimi sana bofu obeji oso. Itinya dodo wana fene eye oji amai. Mi fene sunsun penjini. Tamiye di, tamiye u difo. Dadiakon. Kane u. Edini diye edoso. Nansu kumasi ya diye. Mubo oji amai ya. Eni mu. Pimi sana bofu o. Tabi you do for Daddy Akon Be Mena Akumak Eday Akwaba
1: Ajazo.
0: That was necessary.
1: So, Kokaba Kadia Yanka.
0: Eh, and then come
1: home. Over Kawa, we have a Kadia
0: Yanka. Say, Akubana, say. Sacrament to say, Akubana, say.
1: Over cow,
0: Owo di ewu hunu. Eni adansi ya wunya.
1: Sanity.
0: Enti na odi hu di niba.
1: Enti obi a wo de. Ono nu hunu no ehunu di ni ono no wo bebo. Enti obi a wo de, onu se abranti bi di adansi bi. Wose wo free tech ya se ne baaye. A wose wo ye se chief driver wose wo ye bibi.
0: Yeah.
1: Onu se ono no edi adansi ni wie ye no so bu e bebi
0: se
1: me meta bu bebi no so bu be ni bia ye den
0: atoso
1: edi ana de wo ba ne de wo hunu no e wo edi ni ya wo mo ba ye den e be ma edi edi na wo mo bo beberebe ni nyame me na me de ma me hu
0: bebi
1: e ye wo mo na wo mo ba no wo mo na be ma me sa edi no
0: ba ku ye apemwa
1: an
0: apemwa de yi
1: obi a wo di ni de wo de ba edi di na wo mo de ba no wo mo na ya na bobo
0: nyame de ne sa ka
1: me de E di amede ba ba duosu ye ba akope e oji aman
0: oji aban e ni enim se frewo
1: e no kwa na mede ba ye
0: e no obi ba ye tamie wu aboa no
1: tamie wu no obi na de maame
0: dade akun
1: obi na de maame
0: e maame ye ti fom ho a
1: di obetena fom na bere me dade akun
0: dade akun
1: wono na akonwa si ho
0: ontra si
1: na wo ba ye a wontena akonwa so no wose da bi otena akonwa no so onye ye
0: otena fom
1: obetena fom wono na bere me dade akun e no obi so ba ye no no bere me kande wu
0: And quite a buy into you.
1: Debbie, or no bram a candy,
0: my pimps up before Bejan.
1: Oh, no, or be bram a pimps sign. So what must I say? And son will be bram a candy. What do I say?
0: A clear banana.
1: Bacoso buy, and only move a feet. Now, oh, moah,
0: Ubekai,
1: Mekai, Mekaya, Mekachero. Now, pimps sign a dear. You could be say, Muno, I was a merdine.
0: So,
1: I was a merdine. A dear cassier.
0: Pima besan.
1: E wodu. Pimsan ne de e wodu.
0: Dade akono so e.
1: Dade akono de memisa mu na pimsan ne de.
0: Dade ekwan nkwara no.
1: E wodu. E wodu. Pimsan ne de e wodu. Me ko bisan mu asem ne de. E wodu. E wodu. Enti so bisa fo de wo bibe hunu no.
0: Enna ya na.
1: Eno na ya na.
0: Adansie na ba no
1: sanity.
0: Eni se de dipa no. Ni jie no.
1: Enna ma
0: odi kase bi. E be ka ujine hon.
1: Eno na ma enkrofo ba. Die wo hunu wane ni so. Di ni pane ba. Nu waka humasem. Na ma ashe Kristo ni din. Eni monyam. Onu sede bi ame be fi die wo isu. Ame di ame kani prey. Men kani prey mfa. Ma ye di fu ame di ade bi ame kane se. Me tia habamba. Me di ye kuma. Na men si sa sa di anon so da. If you said you minimum no. And also soon you had the chair, man. ehonso ne yade me gina ayese memfa nya dwuma age se obo ade ne sa akere me se gi amaye yi ba bia me di waduru no eye jai sanfa de foforo sanfa ye dwuma ansan ma ye den me jai de ato
0: om se dwuma wo ye a eye adifu dwuma no adifu dwuma asofu dwuma adifu dwuma no ni padudu na eba no ka se mbi se ikọ odifu ho o amania
1: mehunu no kore
0: obi be ba wo se me me yo sire ni na me ye dwuma e wo be two brigade me ye o se ni me fa baby e ye police ni division way na me wo me me ti ha bi suya di o Pentecost University mi kru e ye police ni oko Accra Central ahanwo
1: tanetie
0: meni sebi edrusum e ba wo ho no si netie
1: tanetie
0: be ye dwuma be ye police ni wo Boliga Swax division ana department da me wo bi hu police atade a na isadi we
1: me ye mashe me pe
0: se mi twahwe
1: e wo se mi twahwe
0: me papa wo me ahanmi be free
1: charity
0: who pay me am a taxi driver
1: daniel no kure sabre daniel o us
0: san ne ma eno a wabo ni fisha bebre wa fidie so no bien ti bin so
1: police police ni so ano wo eastern region
0: jai jai die na wo boron
1: sanity it is a yantra sayantra
0: e be stop o
1: ana se se me na me di mitiri ana me ni obi na aya etin kabida so bona fidie so
0: me ye adwuma e wo ke university department we na me wo
1: sana
0: obi a me kasai
1: obi da baka
0: nti nipa no ba wo de ni jie bi na
1: sana te
0: e be kasa
1: nti obi na e hye wo bi sai
0: di aba
1: nti obi na e hye wo bi sa bra baka nti sabre yi enka me nya ho asem
0: nti e me din na aye bebere yi no
1: na so mo sa fo nti me ye de enko a so fati ne mijire ase
0: nti na pim se ni dade akwa
1: me be me be tena afidie wo yusu mfie se ni
0: makubino so ejusu hin baby uyitire
1: ehn ena mabo sa dance
0: ya chere baby a
1: jamfi
0: jamfi me me ba no na no se ne ne ba oye dey obede ne ba ko stream okunya ya
1: okunya me bo sa dance ya na ma ni party papa ya wota ebo ni din ya ya ta chia ni sofu o ye friend say
0: so daddy be dia ko
1: daddy be dia ko sofu be dia ko owo watre so
0: daddy
1: o wa tre so mebo a
0: man ya
1: asembe o wa ya me mpese meka
0: o ya
1: ehun asem onim ne nana asem onim
0: ninim
1: ana onim
0: biri mare
1: mebo a
0: adin tra
1: me ya mfa bo fra na ama
0: edure
1: e be sin ne ya te hun asem biye
0: baby
1: me hwe no ana mebo a
0: ye woni me bi wo a sai ku fodi na omde enijie de sai dia hodua hodua hodua mebo din e bre e be yo a me bo bi ko ya ko sim I had my knock off me.
1: Sanity. He's off with Bia Gia, my Yadima Ginano. Mamma dear. Debbie Amecasa, him we say. Yadia dear. And almost any part do do or no. See, I didn't power her, mamma. And any power had in Nana Precope, Mensasu almost so. Now so a more do a clown dear. Me can it prim in can it prim fa. Oba dear famine Sasu. Ahwe wo mu amomo nyo ma hoto meka na fidie wo yiso se ni power ha no bo ade de o ma bremia emu odu okuno de o bo ade wa famen sa so yesi wo bema wo beye bi nanso onye atayi
0: nyina nyina
1: onye ni nyina nanso mpo de mentimi nyae ya na migusu asre me nya me sei wan kire me ho haban a metimi de aka Obama wa monsu no monsu ade atima ya den ayiye ama ba bi opese wodi medru no wodi ma ya den adru na me gusu ame ko menim sa okpo na wodi me ko no wodi mbeko ya den adima wie enso wodi me ba wie ase botaye na sa botaye na wodi me baaye no botaye no wodi me be wie ansa na hincha opese wodi hyeme no wodi ya den wodi ya hyeme
0: Unse wi ase die hu pa wasase so.
1: Ehe.
0: Eye bra unipa bi nunu no hu no osere.
1: Ehe.
0: die e hu wi ase pa se oni pa hwe ewiye
1: ai sa de wu
0: se bewi
1: de wu ni ho no so ho
0: se e bewi
1: e ho ne asem no
0: nipa nsa hwe anhwe ho unu nu ho sere a enenye damp ni se oni pa fa bo etutwa asu frama dana na ho hwe se bia ho mpafo beba
1: sa anya sa utwa o katrema
0: ho etutoria
1: o katrema da wanka so onu
0: o etse enam
1: na utwa na wanka sa ototo na ukatrema na wawia mpanisi unwe na mpapa biya u
0: subi nye afa katrema no so katrema nye kwa fan wii
1: ayaw anuwana wasa wye no intu udi ya ri na daa uba wye wye no ena abu isa unwe na mpapa biya wafu safu wye asi wahuno atiye bakuwa efe yemi jie ayese uba ye juma diya mubi na juma nebeti mfidutu wanu wabe banu wabe dawasie ana no me wa sori fie ana pani bi bai se adifo eja fa so boa me ebe sa abosu me nsunie me baba be dawase sika shem vipumu mi ko bie mu no na ye million no menka no wa ha
0: ana nka
1: aye nya se ni bere beba
0: ni bere hwana ni bere wo
1: aye
0: uji ye na
1: baba aha ya kwanchen aye enipa ye didi wie ye nkasa wie sofati ni kire ase me hwa ni mudi me da papa na se amso aya de yankopon hira wo ose me da wase makọ masaya de ma hunu sa adwuma na wo ye ma me no aye yie me ni koko sa mo bai aye yie me ti me masa mo bai aye yie me ti me sei bai aye yie me baba da wase gbai ni adwuma ofo elu tina me me babu adu osu a me mie lai ntum sa me besi obi nkom no me nya sa nkrankra adwuma no me me pempani adwuma empani adwuma ne se obi di asem wo ya bagye aman manim matena se ma ye ho adwuma ma wie me ye ho adwuma wie ya nipa no koye no waba waba wa be dame ase anu ne adwuma me ye eti se debi se matena se ya adwuma wo nyina wie na se ma ba akokora na mete ho a anu na afa na me ba bi didie anu ne adwuma no anya sabri sabri di afa na me hyehye madamu die no enti ebe duro dabi na ma ye adwuma ne nyina wie no sabra na matena se ya den edidie
0: ani se bi wo awrade kiri
1: ehe
0: na awrade mpe
1: awrade mpe wase first one ye den
0: enso ayin echi wade
1: e na echi wade
0: di dikan ani etranto
1: aha
0: etosum yinu yoni pa wase atro
1: aha atro katrema no
0: tetrema
1: ai awrade se wo kiri na atro tetrema no enya enipa ba akona wono no eka no ngo awu wusu awu kase de ansiye
0: asiye
1: no awrade be ma no me aba wo
0: wina se woni pesuro
1: wona de nsiya wosi yesi no wona wudi adanse kunu mu no awade be ma nume aba woni wabusuafo so ka me ka asem bi a kire wo emre bi me ka asem wo wa radio so me ka asem wo radio so me si abantie bi a okɔ sofo bi a sori ekoye ase wo ye bubuafo tie ni ye okoye ase wo ye bubuafo ama sofo no bompa ye ma no wa sori dan mu ho
0: Sebu bwani
1: ma wasori ma eye ye wasori demu ho ma wasori eye ye wasori demu ho wanya bubu afu o okoye asade ndi jiska na waye asade ni wie ye na wabegina kwa ho faka ana ka bi ti free wa feli break na eba ni ba bi aboy ni gina nyame a wonpe bone na ka ni betwifa aboy ni so ansai ni ba bi asa ni 9 million and the fan and I know so and the boy need to reach him they are prepared you know why you're doing
0: when ya
1: if you are sequentia
0: I'm sure
1: at the other one was so phobi that be I'm a kasa asimwe na papa na me dana se na me tema siya kopi msewa wade batona nisa freme na me wa radio bi so saba pano me siwa wa santase kwa ino so
0: bena wasu pichi
1: me sena mi wo radio bi so na papa ne frɛ me wo ka kire me sɛ hwɛ awuade nsa wo so a fine wo ba radio so adie wanya bi da nyame na wa frɛ wo no fa wo no aye adwuma fa wo nyame dina wode ma wo no sɛde awade de ma wo no fa no aye adwuma emfa zan nya wadwuma da emfa na da nya wadwuma da sɛde awade de abrɛ ama wo no fa sa aye adwuma awade ba dumo no do be gyna baabi papa papa no awade nyankopon hyira no Ewadi shirano. Na mi nyai na samu weka da.
0: Da kuma mwa bunti.
1: Da kuma mwa wapeni di.
0: Mwani ya di wasa iye.
1: Mwa mwa wapeni di. Da kuma mwa wapeni di. Mesiwa wasi. Na aswari ne esisantasi. Emiye nyina mu kwa anu. Aswari da kesiye. Esisa kwa anu. Da kuma mwa ni di.
0: Webe na meneja na.
1: Mese. Da kuma mwa ni di. Esi kwa anu wope. Da kuma mwa ni di. Wafemi radio so. Mi yadie bo radio no so ofra me wotea me wose enye bia mu da na mi wose wade nsa wo so mi tie wo kasa ye mi tie se dia wo kasa mi tie se dia wo ye niamam enye sadie wo bia mu da fa wo nya me dwuma na fa ko na wade be hira wo efri sadie sabre no be se 10 years ni ye e bia nsima akwa mu bia mu na me se wade bo ne fa che me ka che wade se wade sadie wo pa me no fa me ye efri wo ebi ansima kwa mu biem efru na wade nsasa ya kese wo me so na wasase se wade me ye de wo so wade me ye be si ne wade ma ye nsenkyana ya be si sabri papa no wade nyakopon hyira no
0: wan wa fre wo na waye ne wa wo
1: fe sanete ye
0: wan wa fre wo
1: eti si woni pa
0: ana wa waye de
1: wo woni pa anya na dwene so ba be di nyame anim ama nyame ye di na chiya
0: fre wo
1: ama nyame ye di na chiya de anim guase na ye dan e de bre no de biara ade anim guase bebro na mu sa wo ye wadwene sa wade na wa frɛ wo no wo be mene di wanim kan na sa wo be di na chi a wade wo be kɔ kakra wade wo be kɔ kakra wo ompre wo kakra wade wo be dan
0: bi hwie
1: wade wo be kɔ kɔ duru ba bi ɔpɛ sɛ wade wo ye dan
0: wade wo kɔ duru
1: no men pre me ho nkɔnkɔ ye de men timi nyɛ
0: na ehun
1: nan kakra wade me be dan
0: bebeko
1: baby o pass wade me koduru no wade me beduru ade ba ko pa ade bia me prepe ayese woni pa bia wo ba me nche bia de wo be pe no ne nsabeti ma ye dan
0: aka
1: ade am hwa no no
0: enu ti na me ha
1: obi di yare ba me nche oba ye wonya yare hwe de me hwe no no obi di asabe ba me nche oba ye na ye ya ma no obi di aware sem oba ye ya ya ma de me hwe no no mi mpa bibia biem wo kina bi wo na mabonte a wo bobo medimpa edimpa na wo ba me no da bia no wo hia me a wo nka bodem fa me ho edu be hia me da bia no wo be wunu se da bia no ma ya kama na me ya den me namu wiase e bi se dimbone enna me din su bi to fa tema se
0: enu nti na me sha se se edin bebere be na me bobo bi din e jume bia ni pebia aba wonche ne wonya no wona tutu sa di ne mawo
1: sanate ye
0: pemi san da bia ko wan wan a la mi bawo me hwe ne manu an kofo mu
1: ai
0: ibi se e obi se tie fidi so a apay ftansi wi a obo e da bia no obi entumi mai
1: da bi
0: na mi ye djuma wa ha na mi yi se yi ni odi pa wei oni pa utu na mo ba ko no wa hwechi o oku wani manu wa hwechi uko wani mwa hwechi na ya die e ya womu e ya ewiye
1: ewiye ni asem no
0: wo bibiye su ewiye
1: na sa sabre die nya hwiye o
0: si die bia otetema no eno
1: sabre sa wo ho de
0: o si adie nsia na me uchi adie nsum e
1: na chi wa die
0: o si wo ta die nsia bi
1: sa nsia no wo ba okoko
0: o si wo tai
1: ah sa nsia no wo ba okoko
0: me tren sa die
1: no ensun
0: no ensun ye me
1: chi wa ya tra
0: e chi wa die me mpese
1: wa ya kwa kosi
0: e kase bibiye obi e chi wa die o mpese wo hu
1: tabete ye wo ya si wo ba okoko ensia wo ya wa dwini se wo nyae
0: so ye sofo se wo ye difo
1: ai
0: na se nyame na afre wa afre wo ja me nyame wo unni ho ho di
1: tabi na beti ma ye wo beti ma ye
0: wo afre no beti wo kwa mfaso wo
1: ba da ye
0: se ya ya sa wo no beti sa
1: wo sa fwe wo ba da ye wo tu mi
0: so so di nyansa ni nyame me nante
1: me se
0: ni nyame nkrofo be nante
1: sa so wa
0: wa wo be bre wo
1: me konfo a wa bene wo kro yi mu adama nka sa se mo ya nkyere wo wo ba mani mu wo ba ye wo bra me ade se we ye duro wo bi ba wo nchan no wo prostate kire no manan koye wo be nya yar hwe me di ahwe ni pa be du omo nya nya yar sa konfo a wa bene wo kro yi mu wo se matia radio so matia dance ankofo die me wo se wo nya dada afo wo ka no kore adanse ankofo di nyina ye no kore me pese mbe che wade me de chaw fa bo nipa me wo sa wo ka no kore nti fa bo nipa na se me metia nam de na adate ya konfo pani o dako me bo ni di wa ha dako me bo ni di wa ha enti niamo bebrebe wo ha me de ya adwuma bo nipa ayem panimfo panifo bi na de bra mi o ayem panimfo bi na de bra mi
0: kwakanya nyame dia mawo
1: wase ye nyame dwuma me me ye konfo wo ba be ka kire mi straight wase me ye konfo o ye nyame dwuma me me dia dia we ba ba be kire me wono sadia wo ye no wo ka no kore onya dadafo me tie 3 years
0: dia habai niji
1: dia habai we wo be ba wo nche no prostate yade a kan we bom fa bo ano anya bon sam aya habai fabu ano me dia hwe nipa du e bia me chemi sika ma me dia didi e di sabu wa de bra me na busum ta ho ana busum na ba haban me dia bu nipa du sofo safo e wi ase no kura ba kopɛ na sɛ wo di no kura chi ano kura na ya dan e bɔ ho ban
0: sam 37
1: eh
0: o se kere nipa o ye pɛ
1: eh
0: se ne wie ye
1: eh
0: eh yasum twie
1: aha etia wie ye no e hone asem gi ama wo hia me da me hu se bodyguard di machi da wo hia bi da adentia em se me ne wo bi ni asem wo ba me nchan ade a me kere wo no ko ma mfie du eno ana me kere wo wo pa ye nya wo pa gai ko ba bi me ne wo ni asem mi jama usu abe hunu die tuam wo hu sampa 2 million den e wo ho ana ya banada ba be kumase me tenase ya dwuma de na ni abre omra kwada so sd hospital na chi wo bi wo ya bodudua wo so de nante ba bi beberebe wo hunu sukura ya de bodudua wo mra me frensuo ne ma no dan ya chire mante ya na chi nkoyem fansuo na de ma no onya hoto won tenase enhwe ne yere ne ma obu wa ya de ne gya ya to na duro won nam de ne nai dua we kura si wa ya ne sampane ne wotietia so
0: wo no
1: wo no won mra min fa haban kan wa de oyo ni bia che min kase nye enye no ho asem na me ka ba min kire wa kire ade ye obu wa sabe ya de wakwa ko jade ye ya dia dia to so ba ye mure mure mun kote ahaban fa mekan min tira wona dia na wankasa koye opo adia na daworo ma wose munni dia na ba ha ha ye amonte
0: muti
1: amonfansa mo yate ye min kan tira wose bra min tira wo ba ye a wo ye wo anya no ho adwuma na meye min kire ba ye demo me se dia da wo so na bra na min ya dia ni mfiri wo so nempani se ekuo ewu anadwo a eyeden
0: ehwete
1: na nya wasomdwe ne timi koba obra na sumu nyankopon na dabia me ka kire wo se sabia mane amahunu ntini ekosunsum sore enka wasore ya wo kona ya wo de na so mane ya wahunu ntina ama sabre wo ntimi na asunsum pani wo temenka ama na me se tuo mrika bra be hia me na me nkire wo kwan ya wo befa so menye difu asabia musabia kusabia nya adwo jadom me no mane no aduro dabi menya sa adwuma ne bi na mo mwa bre ka wo so pe ba bi afa sabe ya mu sabe ya ku sabe ya nyado mpani se akwa no e wasa de ya akra no a o wo mie e wi abubu ano enti a kire wo sa boafo ya den wo wo ho enti sabe wo mana aye basa a ye kwa ne ya bobo ba yi no bra men kire wo kwan ne fa so obu wa sabe ya de ya ne obi atono so ba bi o beduru bi a wa asema ye ka kire no na so akwa ye sa de na enti mi nko damin sia no kwan man na wunu sampanya danta ne danta danta ne mpanisa epoye den esia no mechiro mechira kwan na afoe ma mwa kwa ko tie mrantie bi akosam na wunu se wiase mu ye sum me wo kuma se kwa da so SD hospital no mi wona chipe etu otie mi free nkan enkokko asante achema gogu obogu afijase kononggo faka ebekumase baabi abesie ya tech junction wa akachira driver said driver tech junction wa asime wosi wa bisa wose opeka ebe abu akwa fro car ne bi ufru bi akachira driver said driver mi nu abu akwa simi kwada so SD hospital junction udu wa ya asime car ne besiu tie mi ye car ne siwa me bechiro baabi abefa wona wo fria tonsu esere so aputu oja mu amu fi jaache pram so kuntas nyame ani ba no faka e ba kumase baabi abesie ya high school junction wo wo mi high school junction we see a ho ye station jina ho e pa che wo car na wo mo pa ya bu akwata no so asu ya bu ano furu bi wo furu bi pa kache driver se driver mpa che wo messi kwada so sd hospital junction wo so car ne besiu osi wo jina ho me be chiro baabi abefa wana etie mi efri wo boase utie mi firi dunkwao ayam firi bogoso manso faka ebe kumase baabi a wusu besie no baabi a wuwu besie no aye g run about komfo no g ensi baabi a wudi esi wo g udu g na usi a wonsu gina ho bonsi ye payabu akwata no so su ye bua onso furu car ne bi ufru bi pe kacha driver said driver wada woroma messi kwada so SD hospital junction etudu ji na usia ka na ye paye bu akwa tano so su ye bua fro ka ne bi ufru bi aso besi kwada so SD hospital junction pato si jina ho me be kiro ba bi abefa wona afri tafo mamponne mamponte ne faade ne adwira no me pato wo su bra besi su ame runabout no so ufri makro na ba ufre francho ufri obo ho ufri tachiman ufri ofin so ufri saa kwan ne su baabi ana eba epacho bra besi su ame run about no so udu su ame run about na usie wonso ka agina ho ye pa ye bu akwata no so su ye bu afro ka ne bi ufru bi pe si ewo su ame run about no so usie ya pe mepacho su ame run about no so ka agina wa ye bi sa bu akwa tano so su ye bu afro ka ne bi ufru bi pe ka che driver said driver udu kwada so sd junction ne so mfami ntwam simi ka ne besiu osi wa pe ugina ho a kwada so sd junction so usipa edia ne ya free tech junction ya besi kwada so sd junction so ye gina ho ya ne ya free g runabout ye besi kwada so sd junction so ya ne ya free ya fane say so am runabout ye besi kwada so sd junction yanin so ye free high school junction ye besi kwada so sd junction ye nyinada usi free ka musi ya pe hwe wonsanifa entwa kwanim uhwe wonsanifa bonse kota kwan bi sane ba form sa kota kwan na e sane ba form ho no wonsanifa so ho no sa kota kwan na na e bewura sd hospital ho e pa cho wudi e wonsu sane sa kota kwan no u sane kota kwan na e misa wo bia sane kwan ne bra form ho udia brabe duru baabi akota anapem no baabi akota anapem ni gina ho baabi akota anapem ni gina ho u gina baabi akota anapem na wona eye bodwa wo ho no bisa wose wo pe honorable store honorable kosi onso oni ho ana yire wo ho u kosi onso bisa u kosi store wa bisa wose wo sere omunkyere ofie no a

di otu mi ye binu b a b c ano pe se o pe se wa po mu di wi pe ya eye Dominion herbal powder ekoye papa papa papa papa papa pa unya Dominion herbal powder ni bi bobo a wa po mu di be wi pe ya eboa e ma immune system a ho odi ni wi pe ya se immune system ni so ya ekuti anya de wa hu do nyina ano pa fa bi gun so hiem ne no asan wadidi enwumre wadidi wi a obeda na de bi gun so hiem ano onum na no pa onum na nwumre na eboa ehohoro mu system ni nyina memuda ho kama se de be ya wa po mu di be wi pe na ebo immune system ne ho ban kama kama kama kama efin yare wa odo nyina nya bi ne bobo na emwao na wapomodin enwie peye emamme okay